0: სასუნჯის ჯუმონას ხა უიარეხნი იკო ვავანჩკონა თხავარი კოსუნჯის ვავანჩკონა კაშან ნიოტო პამპა ჩეოკუნატ ალიჩ იმეინა სონკო ხა ოკონა კამან კირისტა ენახა მონასტურე ნინი გრაშა სენიორ დიოს ინჯის ამენჩავა სუნჯის ენატა ხა აბერ დიოს ტაიტანჩის ბაყარინ კაოსოსუმ რახჩეპტუ პაროსუნჯის რახია მონასკო იარეხნი იკო ჰაკუია Dios ta italianchiso maipinekas papas gracias monasca uyerechniku Dios ta italianchis bendice wasunchis
1: Cuatro días de ayuno en la presencia de Dios.
2: La presencia de Dios es lo que la iglesia en esos tiempos están en una decadencia.
1: Del 15 al 18 de octubre en la iglesia Arca de Jehová, Cusco, para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos.
3: Every work of the devil to be destroyed. Ordenamos que cada acción del demonio se vaya.
1: Llega desde Australia, evangelista Tim Butter. Pastor Elías Condori.
4: Hermano, ahí ese tumor ya no hay.
5: Ya no hay.
4: Ya no hay, que lo sanó.
5: Jesucristo.
6: Sanidades, milagros, sordos oyen, mudos hablan. El cáncer desaparece y Dios ha decidido visitar esta provincia con su gloria Shekina.
1: Para alabar a Dios. Desde